Vrtimo se još malo u Lyon. To je jedan od najprepoznatljivijih modernih simbola grada zbog svoje neobične futurističke arhitekture. Posvećenju znanosti, prirodi i povesti, mi se baš ovo ne sviđa. Ali u svakom slučaju u muzeju se mogu vidjeti fosile, razni kostur životinja, minerali, predmeti koji prikazuju razvoj čovjeka, različite kulture i civilizacije svijeta, a izložbe se dotiče aktualnih tema poput klimatskih promjena i odnosa čovjeka prema prirodi. Sigurno znate da je u Lyonu rođena kinematografija, na što su stanovnici grada neobično ponosni. Braća Louis i Auguste Lumière u Lyonu su konstruirali prvi kinematograf, pa jedno od nezaobilaznih mjesta našeg posjeta bio muzej Lumière.

0: Hladi me, rađe me strah. Daleka obala.
1: Čuvari prirode.
2: Vraćamo se u prilog. Vraćamo se u prilog.

0: 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
1: I zato idem na film.
2: 954 FM.

Sede, kofrkice sa majice i Kevin je goblene i tedine crvene značke na vokonu, ve što suši u sve.

Dakle, Radio Maestral je stvar koju onako uđem u kombi od starog i on samo ima radio, nema aux nikakav. I onda baš budem kao onako... I onda slušamo Radio Maestral namjerno.

vrati brzo, seljačka hajka. Trapavog medu o kukulele, do same smrti izbole pčele. I divlja svinja pade ko kruška, smaće zimu slovačka puška. Po šumi danas bez staze puta, ježurka ježić lovi i luta. Vještak i majstor u poslu svom, brani i čuva svoj rodni dom.